0: någon som helst kontakt med sen mitt på 90-talet, som skrev till mig: Jonas, this is Woo, tall skinny Korean boy from Moscow. How are you? Seems like you very gained some weight. Och sen inget mer.
1: Det är bara allt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: kronor som man tävlar om. Emma får 100 kronor för varje sex rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Är det helt sjukt? Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon trolare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är
0: inte klart. Det är helt jävligt. SMS-a VIN 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Den perfekta mixen för helgen.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: sallad.
1: Du är en så dålig representant för oss vuxna. Alltså,
2: bara, gillar du inte sallad mer nu?
1: Nej.
3: Jo.
1: Ja, ja, ja.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: the shape of you. Mer av de glada låtarna. Välkommen till glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: snäva strukturer på det där. Tycker det är fint. Det kan ju pigga upp lite om det kommer förbi. Vi har ju vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där. Man får ju drömma. Kanske det händer idag.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

0: Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
1: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är
1: helt galet. SMSa VIN till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

80-talet och fram till idag. Det är både lugna låtar och mer tempo. Och en del så här lite luriga som börjar väldigt lugnt men ger riktigt mycket energi.

Megapol, och jag ska fortsätta med ny musik här ifrån Sanna Nilsen. Hon är lite av en balladdrottning, men det var som att något hände här med senaste Mellon och låten hon hade då. Och så nu, den senaste, What Love Is. I'm just

0: Låtarna från 80-talet, men också vägen genom 90-talet och 00-talet och fram till idag. Den musiken får du här i den perfekta mixen på Mix Megapol.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Om man skulle kunna spela piano, då känns det som att det är ett måste att man vill lära sig Imagine. Men här när Chris Clafford gör den, då är det lite mer gitarrbetonat. Ingen fel idé. Där är Mix Megapol. Här får du en perfekt mix för din söndagsmorgon så att du ska komma igång på bästa sätt. Det är ju helg. Inga måsten ska du känna, utan höj volymen och låt bara musiken ta dig med. Så blir allting liksom lite lättare. Ja, men

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Megapol och klockan börjar närma sig 7 på söndagsmorgonen. Häng med här så får du mer av den perfekta mixen att starta upp din helgmorgon till. Hon som är, ja, man får väl ändå säga att hon är den största countrystjärnan just nu, är på gång här om en stund.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

När hon var 14 fick hon sin första gitarr och första låten hon lärde sig, det var faktiskt en Bob Marley-hit. Men sen har det blivit country för hela slanten. För Ella Langley som är en av de största inom countryn just nu, tack vare hennes hit Shoes in Texas som du fick här på Mix Megapol. Det är ju helt otroligt, en låt jag har på gång här med ett svenskt rockband. De firade 40 år med den här stora hiten tidigare i år. Ja, men kan man inte förstå. Men först ska du få någonting man aldrig kan få för mycket av när det sjungs på

Tonerna som träffar hjärtat och rytmerna som får dig att dansa. Mix Megapol spelar den perfekta. Tonerna som träffar hjärtat och rytmerna som får dig att dansa. Mix Megapol spelar den perfekta mixen.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt jävligt.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Tack att du lyssnar på Mix Megapol. Det är den 20 september och nu när vi är inne i den här säsongen, då vill man ju få liksom lite mysigare, varmare. Man behöver hjälp med lite, ja, med fluff runt omkring så att det blir en härlig känsla. Och vi hjälper till med att ge dig en lite mer så här lättsam, härlig höst med saker som du kan vinna på vardagarna, hela dagarna. Det är allt från vandringsutrustning till streaming, abonnemang och en massa roliga prylar. Så det är bara att du lyssnar vidare. Ja, men imorgon igen då. Här ska jag fortsätta bjuda på den perfekta mixen för helgen. Här är nytt från Clara Hammarström, Gravity.

0: Det här är Mix Megapol. Alltså det där är ju en av mina pojkbands favoritlåtar, får jag faktiskt säga. Jeanette heter jag, som fortsätter att ge dig en perfekt mix för helgen. Och då kommer det dyka upp en låt. Ja, men man hör den överallt. Och det finns en bra anledning till det. Den är så himla bra nämligen.
1: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi i Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i 2 dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Välkommen till Mix Megapol. Vi ska se hur vädret ser ut framåt den här eftermiddagen. Hoppa i de där färgglada regngummistövlarna idag när du är ute och promenerar, så kommer du gå ut med ett glatt humör. För det blir lite sol blandat med moln och skurar kan vi också få räkna med. Temperaturen ligger mellan 8 grader längst upp i norr och runt 20-strecket i de sydligaste delarna. Här fortsätter jag att bjuda på den perfekta mixen. Det blir en riktig väderlåt här snart från Orup. Och nu får du den fantastiska Eternity med Kimberly.

att du lyssnar på Mix Megapol. Jeanette heter jag som är med dig den här söndagen. Och det är en riktigt bra söndag, för det är nämligen också brunchens dag idag. Vem älskar inte att sitta och äta riktigt mycket och länge på morgonen? Bästa på brunchen, det måste väl ändå vara om det är någon som orkar göra goda, frasiga våfflor, får jag säga. Och så behöver man alltid lite kaffe också så man vaknar till. Men du, jag tycker att du också ska höja radion i bakgrunden om det är så att du står och fixar med frukosten nu. För här kommer du få någonting som är, ja, piggar upp dig mer än en kaffe eller ingefärs shot.

Förutom valet och Sydney Sweeney och hennes avklädda sportreklam och så Bianca Ingrosso med sina mjölbaggar i köket. Ja, men då är det Ed Sheeran som är en av de mest googlade senaste veckan på grund av allt stök kring hans turné. Det här är Mix Megapol. Här ska vi fortsätta med P3

0: allting. Det är inte så att allting får lite grann en nyans av rosa, turkost. Alltså 80-talet gör sig påmint på många sätt tack vare musiken. Underbart! Det här är Mix Megapol. Här får du en perfekt mix för din söndagsmorgon. Och det blir mer musik från 80-talet men också 90-00-tal och såklart de nya hitsen.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: mycket mer.
1: Extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

vecka i dubbel bemärkelse. Den har ju varit kalasbra. Jag tycker det är underbara höstdagar. De är fortfarande varma och sköna. Och sen så har det varit kalas dubbelt upp. Båda våra barn har fyllt år här. De fyller liksom dagarna efter varandra. Så det har varit två dagar i rad. Men kalaskul som sagt. Jag hoppas att du också har haft en riktigt bra vecka och har någonting kul på gång här nu när helgen är här. Då ska man inte ha några måsten. Det ska bara vara antingen lugnt och skönt eller roliga saker som man bara vill göra. Och mycket är ju kvar av helgen. Den här söndagen har liksom bara börjat.

0: och musiken kommer hjälpa dig med det här på Mix Megapol. Jag fortsätter att bjuda på en superhit från 90-talet här om en liten stund.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, självklart.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Välkommen till söndagen med Mix Megapol, och vi ska ta och titta på vädret, hur det ser ut framåt eftermiddagen. Det blir ganska växlande väder. Moln blandas med sol och några skurar kan man också få räkna med. Så både paraply och solglasögon med sig när man går utanför dörren idag. Temperaturerna längst upp i norr runt 8-10 grader, och längst ner i söder kan det bli uppåt 20-strecket på termometern. Det här är den perfekta mixen för helgen, med en av de gladaste mellolåtarna från i år på gång. Efter den här stora 90-talshitten från

20 september. Jag vet inte om det är frukosttider nu så här vid 9 eller om man redan får kalla det för brunch. För det är brunchens dag idag, så den ska ju firas såklart. Men den kanske ska infinna sig lite senare egentligen. Jag tror i och för sig det viktigaste är bara att man har lite extra goda grejer på bordet. Och att man låter det ta tid. Man sitter länge. Det ska inte vara någon stress och några måsten, utan bara fokus på att äta gott. Det blir en riktigt bra start på dagen. Och så höjer du radio med, så ger jag dig den perfekta mixen för helgen.

Det här är Mix Megapol och här får du en perfekt mix för din söndagsmorgon. Och du måste bara höja radion nu och ta i och sjunga med. För det är det man gör, hur man än låter, när det är Whitney Houston.

0: härligt att du låter Mix Megapol vara en del av din söndag. Det gör du helt rätt i, för om du bara höjer volymen och låter musiken strömma ut, då blir du på ett riktigt bra humör. Jag kommer bjuda på en sån 80-tals hit. Den liksom osar benvärmare, våfflat hår, och ja, du måste bara höja när du hör den, så kommer du bli på så strålande humör. Också nyare musik på gång, bland annat ifrån New Kid.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Morgonkollvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är helt sjukt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte sjukt. Det är helt jävligt.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

Söndag med Mix Megapol. Det är allemansrättens dag idag. Då tänker man ju att man ska gå på en så här frisk promenad i skogen. Det är ju lite så med hösten. Man vill ju gärna vara ute när det är så här fint, mycket färger i naturen och så. Vi vill också göra hösten lite så här härligare och gladare och roligare. Så att på vardagarna, hela dagarna, så tävlar vi ut en massa härliga saker. Som till exempel vandringsutrustning, men också streaming, abonnemang och en massa roliga prylar. Så lyssna imorgon igen under hela dagen. Nu ska jag fortsätta ge dig mer av den perfekta mixen för helgen.

0: Jag ska lämna över till Maria Lindberg som fortsätter att bjuda dig på den perfekta mixen för den här söndagsförmiddagen. Och hon har en låt på gång att se här från Alex Warren som är så himla härlig att man skulle vilja äta den med sked.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något förut så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våra podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Då ska svara.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och det är jag som är Maria Lindberg. Tackar Jeanette Predin för den här härliga starten på söndagen. Den fortsätter med en koll på vädret för imorgon när veckan verkar börja med en hel del sol. Och så verkar vi slippa regn runt 10 grader i norr och runt 15 i söder. Och nu heter det till ordentligt med en av de absolut bästa låtarna vi har här på Mix Megapol just nu. Alex Warrens Fever Dream.

lyssnare nu, årets manliga artist Victor Leksell tillsammans med Molly Sandén. Här är deras senaste samarbete Tänk om, och det här är ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

0: Söndag förmiddag på Mix Megapol 20 september och på onsdag då är det höstdagjämning. Då är det verkligen, verkligen höst här som vi fortsätter att fira in med dina favoritlåtar i den perfekta mixen.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megafon.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mm.

Sauna. Hon har sagt att hon har hoppats att mamma ska bli hennes nästa huvudroll. Och förra helgen så sågs hon med en liten bebis i Kalifornien. Men inte mycket vi vet om den lilla eller lille, varken namn eller kön. Grattis Lady Gaga, här är hon på Mix Megapol.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Söndag på Mix Megapol och jag hoppas att du har en härlig helg. Kanske följer schack-OS. Schack är ju trendigare än trendigast. Schack-OS drog igång i veckan och håller på till och med nästa söndag. Sverige är på plats med både dam och herrlag. Så ja, det gäller att ha tålamod för att följa med en sån här turnering.

0: Helg på Mix Megapol och favoritlåtarna att fuldansa till nu resten av dagen. Kolla om du kan texten till vissa låtar. Ja, du får dina favoritlåtar i den perfekta mixen som fortsätter här för att göra din höst lite härligare, lite mysigare och framförallt gladare också.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag

0: Hej på dig, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Fortfarande mycket kvar av den härliga helgen, så fortsätt att njuta av den. Och imorgon så börjar veckan med en hel del sol. Och så verkar vi slippa regn. Runt 10 grader i norr och runt 16 i söder. Maria Lindberg här tillsammans med dig, med dina favoritlåtar som du inte kan få nog av och älskar att sjunga med i den perfekta mixen.

Gry och morgongänget, de är ju lediga på helgen och har lite sovmorgon för en gångs skull. Men imorgon bitti är de här igen. Då kan du vakna upp med dem och praktikant Malin som är med. På tisdag Christian Ryck och Bodis på onsdag. Och så på torsdag Kjell Bergqvist och Björn Kjellman. Och på fredag då är det fotbollstips med Ragge. Och så är Faro på plats också i studion här på Mix Megapol.

Känner du att det är en höstförkylning på gång? Ja, men det kanske inte är så konstigt. Och när jag pratade om märkliga huskurer som att sätta vitlöksklyftor i näsan och öronen, då mejlade Ina Svensson i Göteborg att vi absolut inte får sätta vitlök i öronen. Det finns det många som har gjort och den är väldigt svår att få ut. Så tack för det, Ina.

0: Efter lite regn nu senaste tiden så verkar svamparna ploppa upp ute i skogarna. Höstlöven sprakar i olika färger och det är läge att sträckhålla serier. Och bli på bra humör av dina favoritlåtar också i den perfekta mixen.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallica sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

En liten glimt av sommaren plötsligt. Sommaren 69 här på Mix Megapol. Jag vet inte om du hörde att ensamhet, det är tydligen lika farligt som att röka. Och nu kommer psykiatriken Anders Hansen med en ny serie på SVT om hur ofrivillig ensamhet påverkar oss. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Snart tjejen som hade kossor i sin första publik. Det ska bli ny musik här på Mix Megapol. Vi ska ta och kolla till hur vädret blir också i början av veckan. Och så fortsätter den perfekta mixen med fler utav dina favoritlåtar. Och det här gänget imorgon bitti.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Veckan den börjar imorgon med en hel del sol och så verkar vi slippa regn. Runt 10 grader i norr och 15 i söder. Och nu då, tjejen som tog kossorna i familjens hagar som hennes första publik. Hon var tonåring när hon på riktigt förstod att nu är det musik jag vill hålla på med resten av livet. Det här är Ella Langley och Choosing Texas. Ny musik här på Mix Megapol.

för att leva livet under hösten också. Du kanske behöver bli lite extra uppiggad och få energi och en extra kick. Det kan du få imorgon av Glad höst topp 10. Vår egen topplista som du hör 9 och 17. Och med olika teman varje dag. Aha.

0: Mitt i söndagslunchen här på Mix Megapol. Jag hoppas att du har en härlig helg. Fortsätter du hänga här också med dina favoritlåtar i den perfekta mixen för att fira hösten.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.

Maria Lindberg här tillsammans med dig den här härliga söndagen. Och är jag bara sötsugen eller varför känner jag att jag vill baka nu på hösten? Och från och med idag så kan vi titta på när andra gör det om du inte orkar göra det själv. Hela Kändis-Sverige bakar den nya säsongen.

Ny musik här på Mix Megapol från Petra Marklund. När det började dyka upp lite julpynt i en del affärer. Ja, jag såg det redan förra helgen. Årets årgångsglögg har avslöjats. Den är inspirerad från Mexiko och så börjar många att sukta efter ny smak på juleskum. Skumtomtarna, de ska tydligen smaka vaniljfudge nu till julen.

0: Vi ska kliva in i eftermiddagen här på Mix Megapol den här härliga söndagen med en kille som fortsätter sin solokarriär. Och du ser honom bland annat i Australien i december och han spelar mer och mer golf. Vi kollar till hur veckan börjar vädermässigt också, så blir det ännu fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen.
1: När gjorde du något som fick dig pirra i magen senast? När var det, Bodis?
2: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ut min mun, näsa och ögon. Fan, jag var liksom geggad i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde det inte, helt enkelt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är en av de bästa danslåtarna någonsin. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Stabilt, sa ju Dr. Alban en gång i tiden. Lite mer stabilt verkar vädret att bli nu. Veckan börjar med en hel del sol imorgon och så verkar vi slippa regn. Runt 10 grader i norr och runt 15 söderöver. Och Maria Lindberg här tillsammans med dig fortsätter att njuta av den härliga helgen och av flera av dina favoritlåtar som du kan få nog av i den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Lite efter att Maria här tillsammans med dig på Mix Megapol och nu också med killen som fortsätter solokarriären. Turnerar bland annat i Australien i december, ser du honom där. Och han spelar mer och mer golf, så det kanske blir en golfrunda där också för Ronan Keating i den perfekta mixen.

Gry och morgongänget, de är ju lediga på helgen och har lite sovmorgon för en gångs skull. Men imorgon bitti så är de här igen, och då med praktikant Malin på tisdag, psykiatrikern Christian Ryck, Bodis på onsdag, och på torsdag Kjell Bergqvist och Björn Kjellman. Och på fredag då är det fotbollstips med Ragge, och så är Farao i studion.

0: Känslorna är kanske lite all over the place när det är höst. Lite sådär, ja, gillar jag att det blir mörkare? Gillar jag verkligen att tempot går ner lite grann? Ja, men såklart att det gör när det finns räddning. De perfekta låtarna i den perfekta mixen.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vill inte säga. Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt galet.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

Mix Megapol och hösten är här. Det kanske är den tiden för dig att ladda med C-vitamin för att hålla dig frisk och glad. Och det kan du ladda med här också. Glad höst topp 10, vår topplista med låtarna som gör dig glad och med olika teman varje dag. Listan hör du 9 och 17 här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Norrsken, har du sett det någon gång? Inte jag, men det hade varit otroligt häftigt att se IRL. Och det verkar vara lite norrskens säsong nu. Och säsong för lite hångel och hålla om den du gillar, det är det väl alltid. Det är vad du får musiken att göra till här på Mix Megapol.

0: Ut den röda mattan för Ray Mattsson. Det är han som fortsätter att ge de här härliga favoritlåtarna och blir glad av resten av den här härliga eftermiddagen här på Mix Megapol. Så fortsätt nu att njuta av helgen och av det här härliga gänget också imorgon bitti.
1: Jag är lite knäckt faktiskt över att jag blev så utskälld av Phil Collins i natt.
2: Va? Va?
1: Nej, det var skitjobbigt när jag träffade Phil Collins, som av oklar anledning ligger på golvet och påstår att jag har gjort inbrott i hans hus. Så jag försöker få honom. Förlåt, jag är klassresenär. Jag vet inte hur man uppför sig. Han var inte imponerad. Han var skitsur verkligen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk TV uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always on My Mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Då tar vi en kik på prognosen som berättar att eftermiddagen och kvällen fortsätter med ostadigt väder. Men imorgon måndag då, ja då vänder det lite grann. För då har vi ett högtryck som ramlar in med ganska mycket sol i landet. Och temperaturerna imorgon kan vi räkna med mellan 15 och 20 i södra Sverige och mellan 10 och 15 i norra. Tack så mycket Maria för den här delen av söndagen. Ray Madsen heter jag. Det här är Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol. I fredags drog vi fram en vinnare. Det var Lennart Eskilstuna som plockade hem över 500 000 kronor i kassavalvet. Och nu har vi laddat om det här valvet igen. Nu ligger hela 503 640 kronor där. Lennart, han skulle bygga ut sitt hus och fixa till lite grann i kök och uteplats och annat sånt där. Vad skulle du göra med 503 640 kronor? Ja, du har lite tid att fundera på det, men fundera inte för länge, utan istället tar du upp din mobiltelefon och smsa ordet vinn till 72104. Då är du med och har chansen att vinna de här pengarna. Och sen gäller det att komma ihåg beloppet också då, 503 640 kronor. Och du, när du smsar, kom ihåg också då att det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och ännu en gång, kom ihåg beloppet, 503 640 kronor.

Du lyssnar på Mix Megapol, där vi smirar den perfekta mixen för en sån här härlig söndag eftermiddag som vi ändå har. Hösten är ju här, då får man ta det för vad det är. Och du, bland all skön musik då, både gammalt och nytt då, så ska vi ta och plocka fram något riktigt rejält nytt. För Benjamin Ingrosso har släppt en ny platta. Det här är Waste My Time.

0: Gött ös i den här låten, men söndag eftermiddag också, eller hur? Pet Shop Boys på gång alldeles strax, också Hanna Färm, när vi fortsätter här på Mix Megapol. Med den perfekta mixen.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad Höst på Mix Megapol.
2: Glad Höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Har du någon Elise eller Lisa i din adressbok i telefonen? Ja, då är det läge att plocka upp den och skicka ett litet sms och skriva grattis på namnsdagen då. Och är det så att du heter Elise eller Lisa? Ja, men grattis till dig då från oss här på Mix Megapol.

Victor Lexell och Molly Sandén. Låten heter Tänk om, och du hör den här i Mix Megapol och den perfekta mixen. Nu idag den 20 september måste vi skicka ett stort grattis, tycker jag, till skådespelerskan Sofia Loren. Hon fyller hela 92 år.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

Vi har en skön söndag eftermiddag med massor av bra musik i den perfekta mixen här på Mix Megapol. Och efter klockan 15, ja, ska vi fortsätta med bland annat låtar från Gräsula, Lili och Susie och New Kid.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är verkligen ett one hit wonder. F.R. David är född i Tunisien men uppväxt i Frankrike. Han har släppt massor av låtar. De senaste kom så sent som 2018. Men det är fortfarande bara den första, Words, från 1982 som blivit en hit. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Eftermiddagen och kvällen fortsätter med höstlikt väder, en hel del regn som drar över lokalt. Men nu morgon måndag, då blir det lite annorlunda. Då har vi en högtrycksrygg som ramlar in och ger oss ganska mycket sol i hela landet. Och en temperatur imorgon då mellan 15 och 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader i norr. Det här är Mix Megapol, Remasset, jag. God eftermiddag på dig.

Du lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det, Ray Madsen. Jag som finns i studion i Borgholm denna söndag eftermiddag och bjuder dig på den perfekta mixen. Tänkte passa på att berätta också att vi laddat om kassavalvet. Du har chansen till rätt mycket pengar nu. 503 640 kronor är det som ligger i valvet. Vill du vara med och tävla om dem? Ja, då vet du säkert hur man gör. Om inte annat så kommer en liten påminnelse här. Du tar upp din mobiltelefon, sms-ordet vin till 72104. Ett sms som kostar dig 19 kronor. Och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och beloppet som sagt var 503 640 kronor. Blir du uppringd av våran vinnarambassadör, kommer ihåg beloppet, ja, då är ju faktiskt pengarna dina. Rätt in på kontot.

0: No, det här är Mix Megapol med den perfekta mixen. Molly Sandén i ropet just nu, mycket låtar med henne som är ute. Och samarbeten också, om lite stund ska vi höra hennes samarbete med Miriam Bryant. Eller om det tvärtom, att det var Miriam Bryant som samarbetade med Molly Sandén. Jag vet inte, spelar egentligen ingen roll, låten kommer efter det här.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är helt sjukt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megafon.
2: Det är ju inte sjukt. Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Du lyssnar på Mix Megapol, det är vi som är den perfekta mixen för en sån här höstig söndag eftermiddag som vi har just idag i hela landet i stort sett. Och imorgon måndag utlovas det bättre väder. Och apropå bättre väder då, ja, man kan ju tänka sig till Karibien istället.

Alex Warren, låten heter Fever Dream och du hör den här i Mix Megapol med den perfekta mixen. Om man vill få en känsla av att tiden går fort, ja, ska man komma ihåg att den tecknade originalfilmen Lejonkungen hade biopremiär 1994. Och det innebär alltså då att det är 32 år sedan.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Så där ja, efter den här gamla härliga 70-tals dansgolfshitten. Det är ett bra ord om man spelar alfabet. 70-tals dansgolfshit, det är rätt bra poäng på den då. Ska vi om en liten stund fortsätta med ännu mer musik här i den perfekta mixen. För när vi passerar klockan 16, ja då ska vi ta fram bland annat Merina, John Parr och så lite musik från Lalle också.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är på 16. Ray Mats heter jag som håller sällskap från studion i Borgholm med den perfekta mixen. Massvis med bra musik. Vi tar både gammalt och nytt och blandar ihop det så att det blir en riktigt härlig söndag eftermiddag helt enkelt. Vi ska fortsätta om lite stund med musik från Darin, men först, här kommer Laleh.

Vi har laddat om kassavalvet här på Mix Megapol. I fredags var det ju Lennart Eskilstuna som plockade hem över 500 000 kronor och nu har du chansen då på 503 640 kronor. Vill du vara med och tävla om de pengarna, då tar du och plockar upp din mobiltelefon och så smsar du ordet VIN till 72104. Och så måste du vara 18 år eller äldre och sen kostar det 19 kronor också sms. Det är de där viktiga sakerna. Men ja, ännu viktigare är att komma ihåg beloppet faktiskt. 503 640 kronor. Lycka till!

0: Svensk ättlingen Nelson gjorde originalet i den här låten en gång i tiden. Sen är det många artister som heter sig på den. Men här var det Pet Shop Boys version av Always On My Mind. Du lyssnar på Mix Megapol. Ray Mattsson heter jag. Vi ska fortsätta med lite stund med lite mer lördagsrytmer, fast det är söndag då. La Bouche på gång alldeles strax.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad Höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Du lyssnar på Mix Megapol. Hur är din söndag så här långt? Hoppas att du gör det du tänker att du ska göra. Eller rättare sagt, det som är absolut bäst på söndagar. Det är den ädla konsten att göra absolut ingenting.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

Ella Langley's Houston, Texas. Det är faktiskt en historisk låt. Den har toppat både Billboard Hot Country Songs och Billboard Hot 100. Och dessutom blev den i början på året den första låten av en kvinnlig artist som samtidigt låg etta på Hot 100, Hot Country Songs och Country Airplay. Så är det med den. Och nu har vi den här i Sverige och njuter av den. Vi ska fortsätta, icke med country, men däremot med det här.

0: Ja, men då kan vi konstatera att klockan kryper fram emot 17 denna söndag eftermiddag. Vi ska fortsätta in i nästa timme också naturligtvis med den perfekta mixen här på Mix Megapol.
1: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

god eftermiddag, klockan har passerat 17. Du lyssnar på Mix Megapol, det är vi som är den perfekta mixen för denna söndag eftermiddag. Reimann heter jag, som är i studion. Vi har laddat om kassavalvet. Nu ligger det 503 640 kronor där. Vill du vara med och tävla om de pengarna? Ja, då tar du upp din mobiltelefon redan nu och smsar ordet vinn till 72104. Ett sms som kostar dig 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så kommer du ihåg beloppet också. Hela 503 640 kronor. Vad skulle du göra med de pengarna om du vann dem? Du kanske skulle leva som en rockstar.

Mix Megapol och den perfekta mixen. Reimans heter jag som håller i sällskap denna timme med massor av bra musik. Direkt från studion i Borgholm på vackra Öland.

0: Så där är jag. Det är den perfekta mixen du lyssnar till här på Mix Megapol. Och vi omfamnar hösten ordentligt.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är helt sjukt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt
0: jävligt. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Ja, i nyhetsförloran idag den här söndags handlar naturligtvis fortfarande om valet och regeringsbildningen. Det rullar ju vidare. Så jag känner sådär att medan jag står här då och funderar på vad jag ska äta för någonting efter jag har jobbat färdigt då, så försöker talmannen få upp hela Sverige. Det är lite olika nivå på söndagslogistiken på något vänster. Det här är Mix Megapol. Det visar med dig den perfekta mixen. In this town's lost its faith, our colors will fade.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Men kan laga precis allting med just de här två sakerna, superlim och silvertejp. Mix med hålare som står på, den perfekta mixen för en söndag eftermiddag. Ja, det är det du får här.

0: Klockan den närmar sig 18. Reimatsen heter jag som lämnar över nu till Rickard Herrey som fortsätter att ge dig en söndagkväll med den perfekta mixen här på Mix Megapol.
1: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
2: Nej.
1: Och de är ju så fina i sina kostymer, så då tänkte man först, är det brinner eller någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Rickard Herrey heter jag som nu kliver in i studion. Vi tackar dig Mattsson för eftermiddagen och jag kommer nu att stå här och försöka lägga den perfekta mixen för en söndagkväll. Ända fram till midnatt. Jag står dessutom ända uppe i Jukkasjärvi där jag sänder ifrån denna helg. Hoppas du har haft en riktigt skön söndag.

0: Det var idag i Köpenhamn när Andreas Almgren blev världsmästare på halvmaraton. Så här lät det i SVT.
1: Andreas Almgren blir världsmästare i halvmaraton! Och han gör det på Europarekord, han krossar Europarekordet! Och han är bäst i världen just nu, Andreas Almgren!
0: Ja, helt otroligt! Och stort grattis säger vi från Mix Megapol naturligtvis att vi har en svensk som är bäst i världen på långdistanslöpning just nu är ju helt fantastiskt. Här kommer lite Klara Hammarström, Gravity, i Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol och jag såg att Alexander Isak hamnade i protokollet idag när Liverpool vann med 1-0 mot Bournemouth. Han fick både gult kort men framförallt gjorde han mål. Han gjorde segermålet och det är väl tacksamma för att han visar god målform när vi snart ska ha lite landskamper också. Vi är snart tillbaka. Freddie Mercury, Molly Sandén och Victor Lexell och lite Def Leppard kommer strax.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Despacito.
1: Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallica sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

0: Lost and found.
1: Det här är Mix Megapol och i fredags, ja, då hade vi Lennart i Eskilstuna som vann kassavalvet. Och fredag den 2 oktober, då är det dags igen. 503 640 kronor är den nya summan som det gäller att komma ihåg om man får det där samtalet. Och för att kunna få samtalet, ja, då måste man ju naturligtvis vara med och tävla. Man smsar vinn till 72104. Det kostar 19 kronor om man måste vara 18 år.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark. Bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard, här i denna söndagskväll ifrån Jukkasjärvi. Hoppas du har en skön söndag och har vilat ut och är redo för en ny vecka imorgon. Jag har lite musik närmast, lite Backstreet Boys väntar. Miss Lee dessutom, men allra först Richard Marx.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard, dig som bläddrar igenom lite nöjesnyheter och hittar mig själv faktiskt i lite rubriker med den här damen.
1: Fredagskänsla i studion. Ja. Härligt sett när Carola är här. Vilket humör är du på?
2: Barnaby.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

här i Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag, kollar lite grann på vädret för imorgon och det ser ut att bli en ganska fin höstdag i större delen av landet, framförallt i de sydvästra delarna och kanske också i de nordöstra delarna av landet. Mycket solsken ser det ut att bli. 9 grader längst uppe och en 16-17 grader längst i söder. Nu fortsätter

här är Mix Megapol, där vi idag kunde glädja oss åt att få en världsmästare i halvmaraton. Andreas Almgren är just nu nog världens bästa långdistanslöpare och knep en världsmästartitel idag i Köpenhamn och krossade på köpet dessutom Europarekordet. Ja, stort grattis säger vi från Mix Megapol. Hej Andreas och hej Sven.

0: Ja, det gjorde kanske lite ont att förlora för Gry och Jonas i På spåret i fredags. Men vilken insats de gjorde. Vilken jämn match det var. Ja, riktigt bra. Men de lyckades inte riktigt hela vägen. Vi hoppas att det går bättre i nästa omgång. Strax tillbaka med lite Dasha, Scorpions och A-Teens.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vill inte säga. Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag som uppskattar källskapet denna söndagskväll. Nu är det dags för lite ny musik med A-Teen som fått låna refrängen av Per Gessle och Roxette.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och vi har ju en sån där trevlig sak just nu. En glad höst topp 10 varje dag på lite olika teman. Och imorgon till exempel, då är det bästa glada One Hit Wonders. Ja, glöm inte att lyssna på våra härliga topp 10-listor varje vardag här i Mix Megapol.

höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst

0: här är Mix Megapol och vi kan glädjas åt att Alexander Isak, våran stjärna i landslaget, gjorde mål idag mot Bournemouth för sitt Liverpool. Han gjorde det enda målet dessutom. 1-0 vann Liverpool med. Vi är snart tillbaka med bland annat lite Medina, Miss Li och Belinda Carlisle.
1: Vi pratade ju om raffset. Då ställer jag lite på slogans för raffset.
2: Oj!
1: Raffset, om du vill visa hela klaffset. Eller raffset, när du välkomnar tafset. Eller raffset, svårt att ta av, kul att sätta på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Mix Megapol. Och det var inte bara Andreas Almgren som sprang fort i Köpenhamn. Han blev ju världsmästare idag på halvmaraton. Therese Johaug, den gamla skidstjärnan, 38 år gammal, ställde hon upp inte i första ledet för elitkvinnorna utan i andra gruppen, men lyckades ändå bli bästa europeiska kvinna i loppet faktiskt. Hon hade kunnat komma in på 19:e plats och slog sitt eget personbästa dessutom. Stort grattis säger vi till Therese Johaug som tydligen är i bra form fortfarande.

0: Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och kanske är du på väg hem från landet, kanske är du på väg hem från någon annanstans just denna söndagskväll för att begynna en ny vecka imorgon. Ta det lugnt och försiktigt i trafiken, hörni. Ni kan däremot skruva upp volymen lite grann och sjunga med. Det kommer snart fler låtar att sjunga med till.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.

haft en skön helg. Jag såg att mina vänner och kollegor på morgonshowen här på Mix Megapol, Gry och Jonas, var med och tävlade i På spåret. Och då gjorde det alldeles förträffligt. Vilken jämn match det var. Ja, otroligt mycket poäng blev det till båda lagen. Och tyvärr då, kanske ett par poäng mer för det andra laget. Men vi hoppas på Gry och Jonas i nästa omgång såklart.

Det här är Mix Megapol och i fredags, ja, då hade vi en vinnare i kassavalvet. Lennart från Eskilstuna lyckades kamma hem över 500 000 och den 2 oktober, om 2 fredagar alltså, då är det dags igen och det är 503 640 kronor du ska komma ihåg. För det är precis den summan man vinner om man just kommer ihåg. Vill du vara med och tävla? Ja, då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år. Alltså smsa vinn till 72104 och lycka till. Det här är Mix Mega.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är i denna söndagskväll. Ända fram till midnatt kommer jag försöka lägga den perfekta mixen och har lite Myra Granberg på gång, lite U2 och dessutom lite Lene Marlin.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul. Då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

här är Mix Megapol och vi gläds speciellt idag åt att vi i Sverige just nu har världens bästa långdistanslöpare, nämligen Andreas Almgren som knep världsmästartiteln på 21 kilometer halvmaraton idag, och han gjorde det på ett nytt Europarekord dessutom. Stort grattis säger vi från Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol. Har ni gröna växter på jobbet? Ja, nu vet jag inte vad du jobbar. Kanske inte så skönt att ha en stor gröna växter man kör buss eller någonting. Men om du jobbar på kontor då? Har ni gröna växter på jobbet? Jag såg att det kan faktiskt förbättra effektiviteten med upp till 15% enligt viss forskning. Och dessutom är det väldigt trevligt med lite grönt.

0: Det här är Mix Megapol, glad höst där vi har väldigt roliga topp 10-listor varje dag. Imorgon till exempel, då har vi topp 10 glada one-hit wonders. Ja, missa inte det. Jag är snart tillbaka med lite Shakira, lite Darin och lite Kenny Loggins.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är helt sjukt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte sjukt. Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640. Stopp!

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och jag såg att mitt lag Gais vann idag. Riktigt skönt, tycker jag personligen då. Jag såg också att Djurgården halkade efter lite grann i toppstriden där genom att de inte vann idag. Vi fortsätter med lite Kent, lite Miley Cyrus, men först lite Sanna Nilsen. Men What Love Is här i Mix Megapol.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som står här ända fram till midnatt och försöker bjuda på den perfekta mixen. Snart tillbaka med lite Takida, lite Taylor Swift och Saga Ludvigsson.
1: Ola Forssmed!
2: Bra, jag måste ju hylla er.
1: Vadå?
2: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad hela mitt liv.
1: Gud, vad lever du för liv, stackare?
2: Jag har tråkt. Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Det här är Mix Megapol. Jag hoppas du njuter av hösten. Själv var jag uppe i Abisko igår och kollade lite på de vackra färgerna runt Torneträsk. Ja, det är riktigt fint just nu. Framförallt när det inte regnar, samtidigt man kan vara ute och njuta lite grann av den fina hösten. Det är skönt och krispigt i luften lite grann.

Tommy Nilsson med sin vinnare melodi från Melodifestivalen. Jag ska förresten träffa och spela med honom här om någon vecka. Vi ska ut med Diggiloo-kryssning båda två. Ja, det ska bli trevligt. Här kommer lite Ella Langley, Choosing Texas. Lite skön musik att åka bil till, tycker jag. Just

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är denna söndagskväll. Vi är snart tillbaka. Mer sköna låtar väntar. Vi har Bonnie Tyler till exempel och lite ny musik då med Benjamin Ingrosso.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Det här är Mix Megapol och i fredags, ja, då hade vi en vinnare i kassavalvet. Lennart från Eskilstuna vann över en halv miljon och det är över en halv miljon även fredag den 2 oktober som är nästa kassavalvstömning. Och 503 640 kronor gäller att komma ihåg. För får man samtalet så måste man ha summan exakt för att vinna 503 640 kronor. SMSa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Det måste vara 18.

0: här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Lite Cornelia Jacobs, lite Cutting Crew och dessutom lite Maggie Riley och Mike Oldfield.
1: You're a mean one, Mr. Grinch.
2: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

jag, Rickard Herrej, står denna söndagskväll i Jukkasjärvi norr om polcirkeln. Och jag fick feeling på att spela lite italiensk musik. Här kommer lite Eros Ramazzotti.

0: här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är alldeles snart är tillbaka med mer sköna låtar i den perfekta mixen för just denna söndagskväll. Freestyle, J-Lo och lite Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: George Michael bildade bandet Wham tillsammans med skolkompisen Andrew Ridgely. Men det var som soloartist han sålde över 100 miljoner album och blev en av världens största stjärnor.
1: Stars are almost always people that want to make up for their own weaknesses somehow by being loved by the general public.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMS-a vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

glad höst och försöker liva upp stämningen lite på dagarna med lite olika topplistor med glad hösttema. Och imorgon, ja då är det till exempel topp 10 av glada One Hit Wonders. Missa inte det.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och jag, Rickard, här är tackar för denna kväll och denna helg. Jag är tillbaka igen på fredag 18 till midnatt och hoppas att du får en riktigt skön vecka nu. Kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Stort tack till Rickard som gav oss detta smörgåsbord av den perfekta mixen. Ja, det har blivit måndag då. Då kan vi ju säga varmt välkommen till en ny vecka och allt. Och att du tillbringar den tillsammans med oss här på Mix Megapol. Har du vilat upp dig inför arbetsveckan? Eller är det tvärtom? Kanske använder den för att vila upp dig från helgen. Oavsett, varmt välkommen.

0: mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Tina Turner, hon är en mästare. Och Kygo är en mästare på återanvändning också. Han plockar just den där låten och gör den som den ska låta anno 2026 helt enkelt. Du hör den på Mix Megapol, där imorgon kommer det bli en av mina favorit topp 10-lister. Då är vi inne lite på de här gamla klassikerna. De bästa glada One Hit Wonder-låtarna gör vi en Mix Megapol topp 10 imorgon. Och den får du definitivt inte missa. Glad höst var du än är. Det här är Nattugglan, Daniel Kristiansson. Jag kanske inte har presenterat mig, men nu har jag gjort det i alla fall. Och vi tar oss vidare med riktigt skön musik i den perfekta mixen. Nu Jay Smith, The Fast.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Och innan den så kanske vi hörde en av tidernas mest kramgåa låtar. Den ligger där och fightas om titeln i alla fall. Jennifer Rush, The Power of Love. God natt, mitt i natten finns Daniel Kristiansson som ditt sällskap. Och det är härligt att ha dig som sällskap också, det ska du veta. Fram till fem finns jag med dig.

I fredags gick en dryg halv miljon till Eskilstuna och Lennart som håller på att renovera huset. Och det tycker jag är en alldeles utmärkt användning av pengarna från kassavalvet. Så då har vi en ny omgång och jag tror bestämt att det är jag som är den första här på kanalen som får berätta om kassavalvets nya innehåll. 503 640 kronor gäller nu och som vanligt måste du memorera det, skriva upp det och kom ihåg tills vi ringer då. Anmäl dig genom att skicka ordet VINN till 72104. Minst 18 ska du vara och ett sms kostar 19 kronor. Och beloppet igen då, anteckna nu 503 640 kronor.

Ja, gör det det? Ja, men det är klart att det gör. Man kan ju säga så här också. Det har gått bra innan. Då måste du göra det i fortsättningen också, eller hur? Och framförallt, lite enklare blir det ju med Nattfylld av den perfekta mixen. Vi spelar den fram till klockan 5 utan annonser. Och Daniel Kristiansson, din privata nattuggla, är med.

it's real, I keep it alive.

En sak som man kan göra så här mitt i natten är att surfa runt hos de olika väderinstituten och se, får vi något vettigt väder i veckan som kommer? Och ja, det verkar faktiskt så. Imorgon till exempel så är det några små högtryck som försöker parkera över landet. Och det blir mycket sol imorgon på de allra flesta håll i alla fall. Drygt 15 i söder och knappt 15 i norr.

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Är det helt sjukt? Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är
0: inte klart. Det är helt galet. SMSa vinn 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640. Mm.

Det är du och jag som gör natten tillsammans. Det här är Nattugglan med den perfekta mixen på Mix Megapol. Härligt att ha dig som sällskap, ska du veta. Och vi kommer att få mer tid att göra det. Snart ökar ju mängden natt, om man säger så. Det blir ju höstdagjämning här om några dagar. Och då är dagen och natten exakt lika långa över hela jorden. Och sen blir det, vad heter det, vintertid. Normaltiden kommer ju någon gång i slutet på oktober också. Då lär det ju bli att släcka en lampa precis fullt och helt och hållet då. Men jag tror vi ska ta oss igenom det också, ganska garanterat. New Kid på väg, och nu blir det Danny och Therese på Mix Megapol.

Ace of Base i den perfekta mixen, det var Beautiful Life. För det kommer att bli Klara Hammarström med ny musik, Gravity, alldeles strax. Så har vi två glada tyska gentlemän på ingång, Dieter och Anders i Modern Talking. Och nu har banne mig Petra Marklund hittat till den perfekta mixen igen.

Kassavalvet är inne på en ny omgång och jag tycker det är alltid lika roligt att höra när pengarna går till så här bra ändamål. Lennart i Eskilstuna ska ju använda det för att renovera huset. Och jag vet precis hur det är, för jag håller på med ett sånt projekt själv nämligen och vet hur mycket pengar som rinner åt alla håll. Oavsett var du tänker använda pengarna så kan de bli dina. Nu är vi som sagt på en ny omgång och då är det 503 640 som ligger i kassavalvet. Nästa fredag, då ska vi ha en vinnare igen. Det är lika bra att anmäla sig nu på en gång. Skicka sms med ordet vinn till 72104. Minst 18 ska det vara och det kommer att kosta 19 kronor. Och det viktigaste av allt, beloppet i valvet. 503 640.

Måndag morgon med ny och skön musik från Mondo i den perfekta mixen. Det var Gold och det kommer att bli en gyllene dag för många kändisar idag. Det är stjärnspäckat på den fronten vad gäller födelsedagar då för både Stephen King, Bill Murray och Liam Gallagher fyller år. Och så säger vi även grattis till Alexander Isak som firar födelsedag imorgon. Eller idag är det ju den 21 september har det blivit och Mattias är den som har namnsdag. I studion finns då Nattugglan där vi slår två smällar på en gång kan man säga. Här kommer två utav våra mest älskade artister. Dolly Parton skrev den, Whitney Houston sjunger I Will Always Love You.